Så skal vi have fat i Elvis Costello, og han giver Charles Aznavours store hitter nummer 7. Og derefter er det Tony Orlando sammen med Dawn i Tie a Yellow Ribbon Round the Oak Tree.

lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

0: Der fik vi så lige en lille tur ned til Porto Rico sammen med kompadagens band. Ham her, han her, Klan, Grana, Grana, Clark, og nummer det er Rambling Fever.
1: I don't leave the highway long enough to bog down in the mud. I've got rambling fever in my blood.

Det var først Eglims orkester, Ørte min hele livet, og så vikingene ventet igjen til om. Blunder, blunder, veil deg en herst, ditt verret.

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Det der, det var Hjalmar og Medina, folk som os. Og nu skal vi tilbage til tiden med Ike og Tina Turner, Not Bush City Limits.

Jamen, vi hørte her, at Alpe Trio Medium Lærmsmiddel. Så skal vi lige have Slåbrok Trio, Gerdas Grillbar og Torbens Trio Gamle Anton. De kommer her.